0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Пресреща с организациите, подпомагащи източните църкви, Свети Отец призова за повече подкрепа за духовното образование. На аудиенция с управителният съвет на Еврейският университет в Ерусалим Лъв 14 подчерта ролята на академичните институции като места за диалог, взаимно разбиране и изграждане на мир в един все по-разделен свят. По време на общата аудиенция в сряда папата припомни най-важните моменти от своята апостолска визита в Испания. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 приема Ватикана участниците в пленарната сесия на Съюза на агенциите за подпомагане на източните църкви, която се проведе във Ватикана на 18 юни. Обръщайки се към представителите на благотворителните организации, събрани под координацията на ведомството за източните църкви, Свети Отец благодари за тяхната подкрепа към източно-католическите общности и подчерта значението на темата, избрана за тази годишната среща, а именно формирането на свещеници и монаси в източните семинари и духовни колежи. Папата отбеляза, че помощта за една църква не се изчерпва с финансовата подкрепа. Истинската помощ, каза той, означава също насърчаване на нейната идентичност и мисионерско призвание чрез качествено духовно и богословско образование. Според него, източните католически църкви притежават духовни съкровища, които са дар за цялата католическа църква. Тези традиции, често недостатъчно познати и на западните християни, свидетелстват за богатството на различните литургии, духовни и богословски наследства, родени още и в първите векове на християнството. Лъв 14 припомни, че църквата е единна, но не еднообразна. Различните обреди, традиции и духовни школи не са причина за разделение, а взаимно се обогатяват. Той цитира Вторият Ватикански събор, според който различните богословски изрази на християнската вяра често не си противоречат, а се допълват взаимно.
2: All the ancient Eastern churches, in fact, lead us back to the origins of the faith.
0: Християнският изток, каза той, ни връща към самите извори на вярата. Неговите литургии, молитвени традиции и богословско наследство ни помагат да съзерцаваме по-дълбоко тайната на Бог. Затова, добави папата, познаването и съхраняването на източните традиции изисква сериозна инвестиция в образованието на бъдещите свещеници и богослови. Свети Отец насърчи членовете на Руако не само да продължават своето служение, но и да поддържат жив духовният му извор.
2: Good works, in fact, bear no lasting fruit.
0: Добрите дела не дават трайни плодове, ако не се подхранват от извора на всяко добро, а този извор е Бог, подчерта той. Най-силната част от словото беше посветена на войните, които продължават да разтърсват различни региони на света и особено Близкият изток. Лъв 14 противопостави служението на благотворителните организации на логиката на въоръжените конфликти.
2: While you generate life, they sow death. While you reach out to your brother,
0: докато вие създавате живот, каза той, те сеят смърт. Докато вие протягате ръка към брата си, те търсят врагове, които да унищожават. Докато вие изграждате бъдещето, те разрушават настоящето, заяви папата. Според Светия Отец, една от най-тежките последици от конфликтите е явлението, което той определи с една дума – нестабилност. Дори когато оръжията замлъкнат, констатира той, обществата остават белязани от слаби институции, въоръжени групировки, политически зависимости и външни интереси. Това поражда несигурност, която парализира развитието и засяга най-силно обикновените хора. В заключение, Лъв 14 отправи призив към политическите лидери и към международната общност да осъзнаят моралната отговорност за последствията от войните и нестабилността. Войната не решава проблемите, тя създава трагедии, подчерта той. Папата призова вярващите да се молят на Христос, княза на мира, и да работят за възстановяването на уважението на човешкото достоинство и истинската цивилизованост. Накрая Свети Отец благодари на всички дарители и сътрудници на РУАКО за тяхната постоянна подкрепа към страдащите общности и ги насърчи да продължат своето служение, без да губят кураж, укрепени от надеждата в Христос. Също тази сутрин папа Лъв 14 приява Ватикана членовете на управителният съвет на Еврейският университет в Йерусалим. Визитата бе по повод посещението им в Рим, а в обращението си към тях папата изрази надежда престоят им да им помогне да опознаят по-добре както Ватикана, така и вечният град, място, което през вековете е било кръстопът на народи, култури и религии. В словото си папата се спря върху мисията на университетите като средище на човешко и интелектуално общуване. Той подчерта, че академичните институции не са само места за обучение и научни изследвания, но и пространства, където се изграждат приятелства, професионални връзки и взаимно уважение.
2: Because our relationships with others, our languages and our cultures are vitally important.
0: Нашите взаимоотношения с другите, нашите езици и култури са жизнено важни за това, кои сме като човешки същества, отбеляза Свети Отец. Според него университетите трябва постоянно да създават условия за истински срещи между хората, дори когато това не е лесно. Именно чрез подобни срещи се насърчава по-дълбокото разбиране между различните общности. Папа Лъв 14 припомни, че университетите традиционно са били привилегировани места за диалог. Търсенето на истината и знанието, подчерта той, е неразривно свързано с обмена на идеи, с готовността да се изслушват различните гледни точки. В атмосфера на уважение и открит разговор хората могат да се учат един от друг, дори когато не споделят едни и същи убеждения. По този начин с търпение и постоянство могат постепенно да бъдат преодолявани недоразуменията и недоверието. В контекста на съвременният свят, белязан от насилие и остри противопоставяния, Свети Отец отправи специален призив към академичната общност.
2: The members of your diverse university community can continue to be artisans of true peace.
0: Можете, каза той, да продължите да бъдете занаячи на истинският мир, мир невъоръжен и разоръжаващ, смирен и постоянен, който работи за хармония между народите. Папата се е позова на псалмите, които свидетелстват, че Бог говори за мир на своят народ, и подчерта, че всеки човек е призван да бъде инструмент на мира. Но този процес, добави той, започва от собственото сърце. Цитирайки Свети Августин, папата напомни: ако желаете да водите другите към мир, първо самите вие трябва да притежавате мир. В заключение папа Лъв 14 насърчи Еврейският университет в Йерусалим да продължи да формира поколения хора, способни да изграждат мостове между народите и културите. Той изрази надежда университетската общност да остане фар на надеждата и единството в свят, който все по-често изглежда разделен, и призова Божиите дарове на мъдрост и хармония да съпътстват всички присъстващи и техните семейства. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. Седмица след завръщането си от апостолското пътуване в Испания, папа Лъв 14 посвети общата аудиенция на основните моменти от визитата си в Мадрид, Барселона, манастира Монсерат и Канарските острови. Още в началото Свети Отец изрази благодарността си към Бог, към испанският народ, държавните власти, епископите и църковните общности за топлото посрещане, което е получил навсякъде. Папата беше посрещнат навсякъде с ентусиазъм и готовност за слушане, отбеляза той, подчертавайки, че подобно участие не може да се приема за даденост. Според Лъв 14 тази реакция е преди всичко израз на вярата на испанският народ, но също така разкрива дълбоката нужда на хората да намерят отново истинска основа за единство.
3: Ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione.
0: Хора от всички възрасти и социални среди очакваха посещението на папата. Навсякъде, каза той, срещах множество хора, които ме посрещаха с голяма топлота. По думите му, това желание за общение намира своят най-дълбок отговор в Христос и в Евангелието, което продължава да отговаря на човешкият стремеж към истина и жаждата за справедливост. Припомняйки литургиите в големите катедрали на Мадрид и Барселона, молитвата на Светата Бройница в Монсерат и Светата литургия в базиликата Саграда Фамилия, Лъв XIV посочи хармонията между християнската традиция и съвременната култура, която е почувствал по време на визитата си.
3: Questo incontro di antico e moderno di tradizione cattolica.
0: Тази среща между древното и модерното, изтъкна той, между католическата традиция и съвременната култура, ми позволи да почувствам живо истинският характер на Европа. Това наследство, подчерта папата, трябва да бъде съхранено и използвано в отговор на големите предизвикателства на нашето време. Една от най-въздействащите части на размишлението на Свети Отец беше посветена на хората, които е срещнал по време на пътуването. Лъв 14 сподели, че навсякъде усещал нуждата хората да чуят Евангелието на надеждата в свят, белязан от последиците на модели на развитие, които често оставят най-уязвимите в страни. Сред лицата, оставили дълбок отпечатък в сърцето му, той посочи детето, което му е прочел писмо в една енория, жертвите на злоупотреби, които търсят да бъдат чути, затворниците, които са го очаквали в затвора, младите хора, изпълнени с тревоги и мечти, както и мигрантите в приемните центрове на Канарските острови. Именно тези срещи, подчерта той, са разкрили най-ясно жаждата за живот, смисъл и бъдеще, която живее в сърцата на толкова много хора. Последната спирка на апостолското пътуване Канарските острови е дала на папата ключ към разбирането на цялото поклонническо посещение. Географското положение на архипелага и усилията на местната църква в приемането на мигранти са го накарали да размишлява върху значението на диалога между културите и народите. Макар да призна сложността на миграционният феномен и необходимостта от координирани решения, Свети Отец посочи една по-широка перспектива, основана на взаимният обмен на дарове и на братството между хората. Един от тези плодове е именно диалогът между хората и народите, срещата в дух на братство. Това е път, който не е лесен, добави той, но единственият, който води към изграждането на цивилизацията на любовта. В заключение на общата аудиенция, папа Лъв 14 се върна към мотото на апостолското си пътуване. Вдигнете поглед, вдъхновен от Евангелието според Йоан. Това са думи, с които Исус насърчава учениците си да разпознават в хората жаждата за истина, живот и пълнота. Същият призив папата отправи и към вярващите днес.
3: Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù.
0: Нека вдигнем поглед, каза той, нека се научим от Исус да гледаме на ближният, на хората и на света с Божиите очи. Накрая Свети Отец благодари на всички, които са съпътствали пътуването с молитва, особено на многобройните съзерцателни монашески общности в Испания. Той повери плодовете на това апостолско посещение на застъпничеството на Пресвета Дева Мария и отправи молитва по святото през тези дни да даде богати плодове за църквата и света.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 12-та обикновена неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Предстои представянето на българския превод на книгата «Животът на свети Франциско от Асизи. Голямата легенда» от свети Бонавентура, едно от най-значимите произведения, посветени на светеца от Асизи и образец на западната средновековна литература. Събитието ще се състои на 25 юни от 18.30 часа в книжарница Умберто Ко на улица Славянска номер 14. Изданието на Фондация Комунитас излиза по повод 800 години от смъртта на свети Франциско от Асизи, които се навършват през 2026 година. Автор на произведението е свети Бонавентура, роден като Джовани Фиданца, а трудът му е определен като най-автентичната биография на бедняка от Асизи. В представянето ще участват отец професор Ждислав Кияс от Ордена на свети Франциско от Полша, архимандрит Ярослав Барткевич и професор Владимир Градев. Модератор на събитието ще бъде господин Тони Николов. По повод излизането на книгата, брат Карло Строварели посочва, че публикуването на голямата легенда на български език през годината, в която францисканското семейство отбелязва 800 годишнината от блажения транзитус на свети Франциск, е безпрецедентно събитие на благодат. Според него изданието дава на българския читател пряк достъп до официалната биография на светеца, написана от свети Бонавентура, който представя Франциск като поборник на евангелско съвършенство в неговото пълно уподобяване на Христос. На 21 юни се навършва 30 години от посветяването на България под покровителството на непорочно сърце на света Богородица Фатимска. На този ден, през 1996 година, тримата епископи тогава на католическата църква в България, епископ Христо Пройков, епископ Георги Овчев и епископ Петко Христов, в светилището в Фатима пред статуята на света Богородица в единение отправят молитва за посвещаването на България. В историята на католическата църква от източен обряд България това не е първото посвещаване на Божията майка. На 21 август 1870 година епископ Рафаил Попов посвещава България на света Богородица от Ласалет във Франция. На 24 юни католическата църква от източен обряд ще отбележи литургичния празник рождение на свети Йоан Кръстител. По инициатива на сестрите от монашеска общност, сестри Евхаристинки в католическите енории в Софийска епархия, ще бъде отслужена света литургия за младите хора в България. Началото на тази молитвена инициатива е свързано с трагичните събития в дискотека Индиго през 2001 година, когато по жесток и нелеп начин загиват 7 деца. След преживяната болка и многобройните разговори с момичетата, живеещи при сестрите в Христинки, възниква желание за постоянна молитва за младите хора. Продължава записването за летния скаутски лагер тази година на католически скаути България. Лагерът ще се проведе в дните от 15 до 23 август и ще събере деца и младежи за дни изпълнени с приятелства, игри, походи, лагерен огът и скаутски приключения сред природата. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: На 21 юни от 10 часа Енорио Спение Богородично в село Житница ще се събере в дух на дълбока молитва и празнична радост за тържествена света литургия, в която църквата ще прослави благодатта на Светия Дух в живота на вярващите. В този благословен ден 8 деца от Енорията ще бъдат укрепени с таинството миропомазание. През изминалата година те се подготвиха с постоянство и усърдие за този решителен момент от своя духовен път под грижовното ръководство на сестра Красимира Говедарска, която ги съпровождаше в задълбочаването на вярата и в личната им среща с Бога. Празничната Евхаристия ще бъде предстоятелствена от монсеньор Румен Станев, който ще услужи първа света литургия в житница след назначението си за епископ на Софийско-Плодийския диоцез. На 14 юни в Енория Св. Михаил Архангел, квартал Секиров на град Раковски, 49 младежи приеха таинството миропомазание от ръцете на монсеньор Румен Станев. Тържествената света литургия бе услужена в съслужение с енорийския свещеник отец Неделчо Начев и отец Христо Табаков. Това събитие е не само личен празник на миропомазаните и техните семейства, но и благодатен знак за жизнеността на църквата, която продължава да предава вярата на новите поколения. В края на богослужението бе отправена молитва Светия Дух да ги просвещава, укрепва и съпровожда през целия им живот, за да растат в любов към Бога и ближния и да бъдат верни свидетели на Евангелието в съвременния свят. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: През тази седмица Флавиан, френският доброволец от асоциация Лувър Дориент, който 6 месеца работи в Енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов, отпътува от България. В Енорията в Свищов очакват нов доброволец от френската асоциация, който да продължи да помага в пасторалната работа с децата, младежите и енорийските групи. Верните от Свищов с благодарност изпратиха Флавиан, който през изминалите месеци беше част от живота на Енорията. Миналата неделя, по време на благодарствената литургия, отслужена от енорийският свещеник отец Патрик Виал, верните отправиха своите молитви и благодарност към Бога за Флавиан и за всичко, което той направи по време на своето доброволческо служение в България и в Енорията. На 16 юни в епископския дом в град Русе се състоя среща на отец Патрик Миколай Блонски, енорийски свещеник на Енория Блажен Евгений Босилков в град Габрово, с почетния епископ на Никополския диоцез монсеньор Страхил Каваленов и с отец Мариуш Турчик, енорийски свещеник от Енорията в Помаков, Енория Радом, Полша, дарител на енорийската общност в Габрово. По време на срещата отец Блонски от името на енорийската общност отправи покана към монсеньор Каваленов да участва в тържеството на храма след приключването на ремонтните дейности, които вече са към своя край. На 20 юни в село Гостиля беше честван храмовият празник на енорийската църква Непорочно сърце Мариино. Тържествената литургия в 11 часа отслужи генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина. С него се служиха отец Пауло Кортези и дякон Владислав Томич. От Каритас Русе съобщиха, че млади хора, ученици от 11-ти Б клас на Средното училище за европейски езици Свети Константин Кирил Философ в град Русе, са предоставили дарение от музикални книжки и творчески материали за децата от Дневен център за деца с увреждания Милосърдие. Подаръците вече са намерили място в заниманията на децата, превръщайки се в рисунки, игри и много усмивки. На 29 юни ще бъде отбелязан храмовият празник на енорийската църква Свети Свети Петър и Павел в село Драгомирово. Тържествената литургия в 10:30 часа ще бъде предстоятелствана от генералният викарий на диоцеза отец Салваторе Фрашина. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си: «Не бойте се от човеци, защото няма нищо скрито, което да не се открие, и тайно, което да се не узнае. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело, и което чухте на ухо, разгласявайте от покривите. И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият, а бойте се повече от ония, които може и душата, и тялото погуби в гена. Не две ли връбчета се продават за една пара, и нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия отец? А вам и космите на косата са всички преброени. Не бойте се, прочее, от много връбчета вие сте по-ценни. И тъй всеки, който мене признае пред човеците, ще призная и аз него пред моят Отец Небесен. Ако той се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека от него пред моят Отец Небесен. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, не бойте се. Тези думи на Христос звучат особено силно в свят, в който човек често живее под натиска на страхове. Страх от бъдещето, страх от мнението на другите, страх от самота, от болест, от несигурност, от загуба. Исус не казва, че ученикът му няма да срещне трудности. Напротив, той подготви апостолите за изпитанията, които ще дойдат заради Евангелието. Но в същото време им открива една по-дълбока истина. Злото, злобата, лъжата и човешката заплаха нямат последната дума. Истината, която идва от Бога, не може да остане завинаги скрита. Това, което е казано на тъмно, ще бъде чуто на светло. Това, което е поверено в тишината на сърцето, трябва да бъде свидетелствано с живота. Христос ни призовава да не се страхуваме от онези, които могат да наранят тялото, но не могат да отнемат душата. Тези думи не са презрение към земния живот, а напомняне за неговото истинско измерение. Човекът не е само тяло, успех, обществен образ или земна сигурност. Човекът има душа, има вечна стойност, има достоинство, което идва от Бога. Затова Исус дава толкова нежния образ на връбчетата. Нито едно от тях не е забравено от Отца. Ако Бог не забравя малките птички, колко повече не забравя човека, създаден по Негов образ. Дори космите на главата ни са преброени. Не защото Бог се занимава с дреболии, а защото Неговата любов е лична, конкретна и внимателна. В края на Евангелието Христос говори за изповядването на вярата пред хората. Всеки, който мене признае пред човеците, ще призная и аз него пред моя Отец Небесен. Това е сериозен призив към всеки християнин. Вярата не може да остане само вътрешно чувство или скрита симпатия към Бога. Тя трябва да стане свидетелство с думи, с избори, с честност, с вяра, с милосърдие. Понякога да признаем Христос означава просто да не се срамуваме, че сме вярващи. Друг път означава да изберем истината, когато е по-лесно да мълчим. Но именно тогава думите на Исус стават сила. Не бойте се, защото онзи, който стои пред Бога, може да стои изправен и пред света. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 12-та обикновена неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Предстои представянето на българския превод на книгата «Животът на свети Франциско от Асизи. Голямата легенда» от свети Бонавентура, едно от най-значимите произведения, посветени на светеца от Асизи и образец на западната средновековна литература. Събитието ще се състои на 25 юни от 18.30 часа в книжарница Умберто Ко на улица Славянска номер 14. Изданието на Фондация Комунитас излиза по повод 800 години от смъртта на свети Франциско от Асизи, които се навършват през 2026 година. Автор на произведението е свети Бонавентура, роден като Джовани Фиданца, а трудът му е определен като най-автентичната биография на бедняка от Асизи. В представянето ще участват отец професор Ждислав Кияс от Ордена на свети Франциско от Полша, архимандрит Ярослав Барткевич и професор Владимир Градев. Модератор на събитието ще бъде господин Тони Николов. По повод излизането на книгата, брат Карло Строварели посочва, че публикуването на голямата легенда на български език през годината, в която францисканското семейство отбелязва 800 годишнината от блажения транзитус на свети Франциск, е безпрецедентно събитие на благодат. Според него изданието дава на българския читател пряк достъп до официалната биография на светеца, написана от свети Бонавентура, който представя Франциск като поборник на евангелско съвършенство в неговото пълно уподобяване на Христос. На 21 юни се навършва 30 години от посветяването на България под покровителството на непорочно сърце на света Богородица Фатимска. На този ден, през 1996 година, тримата епископи тогава на католическата църква в България, епископ Христо Пройков, епископ Георги Овчев и епископ Петко Христов, в светилището в Фатима пред статуята на Света Богородица в единение отправят молитва за посвещаването на България. В историята на католическата църква от източен обряд България това не е първото посвещаване на Божията майка. На 21 август 1870 година епископ Рафаил Попов посвещава България на Света Богородица от Ласалет във Франция. На 24 юни католическата църква от източен обряд ще отбележи литургичния празник рождение на свети Йоан Кръстител. По инициатива на сестрите от монашеска общност, сестри Евхаристинки в католическите ено.

0: Лагерът ще се проведе в дните от 15 до 23 август и ще събере деца и младежи за дни изпълнени с приятелства, игри, походи, лагерен огът и скаутски приключения сред природата. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
1: На 21 юни от 10 часа едно Успение Богородично в село Житница ще се събере в дух на дълбока молитва и празнична радост за тържествена света литургия, в която църквата ще прослави благодатта на Светия Дух в живота на вярващите. В този благословен ден 8 деца от енорията ще бъдат укрепени с Таинството Миропомазание. През изминалата година те се подготвиха с постоянство и усърдие за този решителен момент от своя духовен път под грижовното ръководство на сестра Красимира Говедарска, която ги съпровождаше в задълбочаването на вярата и в личната им среща с Бога. Празничната Евхаристия ще бъде предстоятелствена от Монсеньор Роме Станев, който ще услужи първа света литургия в Житница след назначението си за епископ на Софийско-Плодийския диоцез. На 14 юни в Енория Свети Михаил Архангел, квартал Секиров на град Раковски, 49 младежи приеха Таинството Миропомазание от ръцете на Монсеньор Роме Станев. Тържествената света литургия бе услужена в съслужение с енорийския свещеник отец Неделчо Начев и отец Христо Табаков. Това събитие е не само личен празник на миропомазаните и техните семейства, но и благодатен знак за жизнеността на църквата, която продължава да предава вярата на новите поколения. В края на богослужението бе отправена молитва Светия Дух да ги просвещава, укрепва и съпровожда през целия им живот, за да растат в любов към Бога и ближния и да бъдат верни свидетели на Евангелието в съвременния свят. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: През тази седмица Флавиан, френският доброволец от асоциация Лувър Дориент, който 6 месеца работи в Енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов, отпътува от България. В Енорията в Свищов очакват нов доброволец от френската асоциация, който да продължи да помага в пасторалната работа с децата, младежите и енорийските групи. Верните от Свищов с благодарност изпратиха Флавиан, който през изминалите месеци беше част от живота на енорията. Миналата неделя, по време на благодарствената литургия, отслужена от енорийският свещеник отец Патрик Виал, верните отправиха своите молитви и благодарност към Бога за Флавиан и за всичко, което той направи по време на своето доброволческо служение в България и в енорията. На 16 юни в епископския дом в град Русе се състоя среща на отец Патрик Миколай Блонски, енорийски свещеник на Енория Блажен Евгений Босилков в град Габрово, с почетния епископ на Никополския диоцез Монсеньор Страхил Каваленов и с отец Мариуш Турчик, енорийски свещеник от енорията в Помаков, Енория Радом, Полша, дарител на енорийската общност в Габрово. По време на срещата отец Блонски от името на енорийската общност отправи покана към монсеньор Каваленов да участва в тържеството на храма след приключването на ремонтните дейности, които вече са към своя край. На 20 юни в село Гостиля беше честван храмовият празник на енорийската църква Непорочно сърце Мариино. Тържествената литургия в 11 часа отслужи генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина. С него се служиха отец Пауло Кортези и дякон Владислав Томич. От Каритас Русе съобщиха, че млади хора, ученици от 11-ти Б клас на Средното училище за европейски езици Свети Константин Кирил Философ в град Русе, са предоставили дарение от музикални книжки и творчески материали за децата от Дневен център за деца с увреждания Милосърдие. Подаръците вече са намерили място в заниманията на децата, превръщайки се в рисунки, игри и много усмивки. На 29 юни ще бъде отбелязан храмовият празник на енорийската църква Свети Свети Петър и Павел в село Драгомирово. Тържествената литургия в 10:30 часа ще бъде предстоятелствана от генералният викарий на диоцеза отец Салваторе Фрашина. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
3: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си: «Не бойте се от човеци, защото няма нищо скрито, което да не се открие, и тайно, което да се не узнае,

0: което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело, и което чухте на ухо, разгласявайте от покривите. И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият, а бойте се повече от ония, които може и душата, и тялото погуби в гена. Не две ли връбчета се продават за една пара и нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия отец? А вам и космите на косата са всички преброени. Не бойте се, проче, от много връбчета вие сте по-ценни. И тъй всеки, който мене признае пред човеците, ще призная и аз него пред моят Отец Небесен. Ако той се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека от него пред моят Отец Небесен. Това е Слово Господне.
1: Скъпи брати и сестри, не бойте се. Тези думи на Христос звучат особено силно в свят, в който човек често живее под натиска на страхове. Страх от бъдещето, страх от мнението на другите, страх от самота, от болест, от несигурност, от загуба. Исус не казва, че ученикът му няма да срещне трудности. Напротив, той подготви апостолите за изпитанията, които ще дойдат заради Евангелието. Но в същото време им открива една по-дълбока истина. Злото, злобата, лъжата и човешката заплаха нямат последната дума. Истината, която идва от Бога, не може да остане завинаги скрита. Това, което е казано на тъмно, ще бъде чуто на светло. Това, което е поверено в тишината на сърцето, трябва да бъде свидетелствано с живота. Христос ни призовава да не се страхуваме от онези, които могат да наранят тялото, но не могат да отнемат душата. Тези думи не са презрение към земния живот, а напомняне за неговото истинско измерение. Човекът не е само тяло, успех, обществен образ или земна сигурност. Човекът има душа, има вечна стойност, има достоинство, което идва от Бога. Затова Исус дава толкова нежния образ на връбчетата. Нито едно от тях не е забравено от Отца. Ако Бог не забравя малките птички, колко повече не забравя човека, създаден по Негов образ. Дори космите на главата ни са преброени, не защото Бог се занимава с дреболии, а защото Неговата любов е лична, конкретна и внимателна. В края на Евангелието Христос говори за изповядването на вярата пред хората. Всеки, който мене признае пред човеците, ще признае и аз него пред моя Отец Небесен. Това е сериозен призив към всеки християнин. Вярата не може да остане само вътрешно чувство или скрита симпатия към Бога. Тя трябва да стане свидетелство с думи, с избори, с честност, с вяра, с милосърдие. Понякога да признаем Христос означава просто да не се срамуваме, че сме вярващи. Друг път означава да изберем истината, когато е по-лесно да мълчим. Но именно тогава думите на Исус стават сила. Не бойте се! Защото онзи, който стои пред Бога, може да стои изправен и пред света. Амин.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!